0: ketiga dewan juri untuk tetap berada di atas panggung, kakak-kakak. Dan untuk penyerahan sertifikat kepada dewan juri, mohon bersedia. Kami mengundang kepada Kepala RRI Gorontalo, Bapak Abdul Hari Salamati, untuk berkenan menyerahkan sertifikat kepada dewan juri.
1: Dan sertifikat diberikan kepada Kak Dervis Adam, kemudian Kak Iin Hamsa, dan juga Pak Hasdin Daniel.